یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور محمود ملک۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 17 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ ٹوکیو کے مشرق میں واقع چیبا پریفیکچر میں حکام نے کہا ہے کہ ریکارڈ شدید بارشوں کے بعد ایک اور شخص کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب 10 ہو گئی ہے۔ چیبا شہر کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 2500 گاڑیاں پانی میں ڈوبنے کے بعد چھوڑ دی گئیں اور انہیں ہٹانے کا کام جاری ہے۔ اس پریفیکچر میں شدید بارش کی گھٹائیں جمعرات کی شام بننا شروع ہوئیں، جس کے نتیجے میں ریکارڈ توڑ بارش ہوئی۔ چیبا شہر میں صرف آدھے دن میں اگست کی اوسط سے 3 گنا زیادہ بارش ہوئی۔ نئی تصدیق شدہ ہلاکت 30 کے بیٹے کے ایک شخص کی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس کی موت چیبا شہر میں اس کے گھر میں بجلی منقطع ہونے کے دوران جنریٹر استعمال کرنے کے بعد کاربن مونو آکسائڈ کے زہر سے ہوئی۔ پریفیکچر کے حکام نے کہا ہے کہ 2 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے، 11 کو آدھا نقصان پہنچا اور 29 ڈھانچوں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ سیلاب سے تقریباً 1500 گھر متاثر ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ بلدیات کی طرف سے نامزد کردہ انخلا کی پناہ گاہوں میں اتوار کی دوپہر 1:30 تک 101 افراد قیام پذیر تھے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا نے پیر کے روز اپنی باقاعدہ مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے، جس کا مقصد جزیرہ نما کوریا میں کسی ہنگامی صورتحال کے لیے تیاری کرنا ہے۔ جنوبی کوریا میں یہ الچی فریڈم شیلڈ مشق 27 اگست تک جاری رہے گی۔ شمالی کوریا کی جانب سے فوجیوں کو روس بھیجنے کے تناظر میں ان مشقوں میں ممکنہ ڈرون حملوں اور سائبر حملوں کے رد عمل شامل ہوں گے۔ جنوبی کوریا کے خبر رساں ادارے یونہاپ کا کہنا ہے کہ میدان پر ہونے والی تربیتی مشقیں پچھلے سال کے مقابلے میں چھوٹے پیمانے پر ہوں گی۔ جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ وہ اپنی دفاعی وضع کو برقرار رکھنے اور اپنی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے سال بھر متوازن انداز میں مشقیں کرتی ہے، لیکن شمالی کوریا کے ساتھ بات چیت کے خواہاں صدر ای جے میونگ کی انتظامیہ کے گزشتہ سال جون میں آغاز کے بعد سے فوج مشقوں کو تقسیم کر رہی ہے۔ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ نے جمعے کے روز مذکورہ مشترکہ مشقوں پر ایک بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ پیونگ یانگ اپنے دفاع کے حق کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی خطرے یا چیلنج کو مسترد کرنے کے اپنے موقف کا زیادہ واضح طور پر اظہار کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز کہا ہے کہ انہوں نے پینٹاگون کو حکم دیا ہے کہ وہ جنوبی کوریا کے ساتھ منصوبہ کردہ مشترکہ فوجی مشقوں کی سطح کم کر دے۔ ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ وہ اس حقیقت سے خوش نہیں ہیں کہ امریکہ بہت پہلے جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں میں حصہ لینے پر اتفاق کر چکا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا، یہ مشقیں نہ صرف مہنگی ہیں بلکہ ان میں سے زیادہ تر کے اخراجات امریکہ نے ادا کیے ہیں معمول کی طرح، لیکن یہ ایسا اشارہ بھیجتی ہیں جو شمالی کوریا کے لیے بالکل نامناسب اور دشمنانہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب سے وہ صدر رہے ہیں ملک بے خطر اور قابل احترام رہا ہے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 18 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع ختم کرنے کی غرض سے ایک معاہدے تک پہنچنے کے لیے 60 دن کی مہلت ختم ہو رہی ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر تنقید کرتے ہوئے ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ وہ جلدی میں نہیں ہے اور کوئی وقت طے نہیں ہے۔ ٹرمپ نے یہ بات فاکس نیوز کے ساتھ ایک فون انٹرویو میں پیر کے روز کہی ہے۔ انہوں نے عمان کو بھی آبنۂ ہرمز کے کنٹرول پر تہران کے ساتھ اس کے متوازی مذاکرات کے بارے میں خبردار کیا۔ ٹرمپ نے عمان کو دھمکی دی کہ اگر وہ راستے میں آیا تو اس پر بمباری کر دی جائے گی۔ ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ واشنگٹن ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب کے ساتھ خفیہ ذرائع کے توسط سے رابطہ کاری کر رہا ہے، لیکن ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی کی یہ خبر ان کے بیانات سے متضاد ہے۔ اس نے پاسداران انقلاب کے ایک ترجمان کا حوالہ دیا ہے جنہوں نے براہ راست بات چیت کے بارے میں ٹرمپ کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے اسے ان کا ذہنی تصور قرار دیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے ایک اعلیٰ ایرانی عہدیدار کا یہ کہتے ہوئے حوالہ دیا ہے کہ اگر امریکہ عبوری امن معاہدے پر ہفتوں کے اندر اندر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہا تو تہران حملے شروع کر سکتا ہے۔ مذکورہ عہدیدار نے خبردار کیا کہ تہران اب اپنی پالیسی کو دفاعی سے مکمل طور پر جارحانے کی طرف لے جا رہا ہے، اور وہ آبنائے اور وسیع خطے میں کشیدگی بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لافروف نے کہا ہے کہ انہوں نے صدر ولادیمیر پوٹین کے روس کے زیر کنٹرول 4 جزائر میں سے ایک کے حالیہ دورے پر ٹوکیو کے احتجاج کے بعد جاپان کے سفیر کو طلب کیا ہے۔ جاپان ان جزائر پر ملکیتی دعویٰ کرتا ہے۔ لافروف نے پیر کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ جاپان نے یہ کہہ کر مکمل طور پر ناقابل قبول بیانات دیے ہیں کہ روسی صدر روسی سرزمین کا دورہ نہیں کر سکتے۔ 4 جزائر پر مشتمل یہ شمالی علاقہ جات روس کے زیر انتظام ہیں۔ جاپان ان پر ملکیتی دعویٰ رکھتا ہے۔ جاپانی حکومت کا کہنا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ان جزائر پر غیر قانونی قبضہ کیا گیا۔ جاپان کی وزیر اعظم تاکائیچی سنائے نے جمعرات کے روز اس بات پر زور دیا تھا کہ یہ جزائر تاریخی حقائق کی روشنی اور بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر جاپان کا موروثی علاقہ ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ پوٹین کا دورہ جزائر پر حکومت جاپان کے مستقل موقف سے مطابقت نہیں رکھتا۔ جاپانی وزیر خارجہ موتیگی توشیمیسو نے احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے روس کے سفیر نکولے نوزدریف کو طلب کیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی اور داماد جیڈ کشنر غزہ کی صورتحال پر حالیہ دنوں میں حماس اور اسرائیل کے رہنماؤں سے ملاقات

باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے پیر کے روز اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے ملاقات کی۔ اسرائیلی اخبار ہارٹس کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات یروشلم میں ہوئی اور 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ مذکورہ اخبار نے کہا ہے کہ اس میں بورڈ آف پیس کے ارکان بھی شامل تھے جو غزہ میں عبوری حکومت کی نگرانی کے لیے ٹرمپ کا تشکیل کردہ کثیر القومی ادارہ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے کہا کہ نیتن یاہو اور بورڈ آف پیس نے گہری اور تعمیری بات چیت کی۔ اس نے بتایا کہ انہوں نے عملی گروپوں کی تشکیل پر اتفاق کیا ہے، جن میں سے ایک گروپ غزہ کو غیر مسلح اور غیر فوجی بنانے کے لیے ہے۔ گزشتہ ماہ بورڈ آف پیس نے حماس کو غیر مسلح کرنے اور اسرائیلی فوجیوں کو واپس بلانے کا لائحہ عمل جاری کیا تھا، لیکن نیتن یاہو نے اصرار کیا ہے کہ اسرائیلی فورسز اس وقت تک انخلاء نہیں کریں گی جب تک کہ اسلامی گروپ حماس مکمل طور پر غیر مسلح نہیں ہو جاتا۔ کشنر نے گزشتہ روز حماس کے موجودہ رہنما خلیل الحیا سے مصر میں ملاقات کی تھی۔ بعد ازاں ٹرمپ نے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو غزہ پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ حماس نے ہتھیار ڈالنے پر اتفاق کر لیا ہے۔

0: یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان نے بات چیت کی ان کی درخواست کا مثبت جواب دیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بات پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں سے ملاقات کے دوران کہی، تاہم انہوں نے تفصیلات ظاہر نہیں کیں۔ جنوبی کوریا کے حوالے سے ٹرمپ نے عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک نے ایران کے معاملے پر امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کیا ہے۔ ٹرمپ نے یاد دلایا کہ انہوں نے سول کو بتایا تھا کہ امریکہ کیم جونگ اون سے آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اور نشاندہی کی کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جنوبی کوریا ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں امریکہ کی مدد نہیں کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے اتوار کے روز کہا تھا کہ جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں پیانگ یانگ کے لیے ایک اشارہ بھیجتی ہیں جو قطعی نامناسب اور دشمنانہ ہے۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے پینٹاگون کو مشترکہ مشقیں کافی حد تک کم کرنے کا حکم دیا ہے جو اگلے ہی دن شروع ہونے والی تھیں۔ اس سوال پر کہ وہ ان ناقدین کو کیا جواب دیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ وہ دیرینہ شراکت داروں کے مقابلے میں مخالفین کے مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں، ٹرمپ نے اصرار کیا کہ وہ چیزوں کو محفوظ تر بنا رہے ہیں۔ جاپان کے جنوب مغربی پریفیکچر کوماموتو میں آنے والے ایک طاقتور زلزلے کے 3 ہفتے بعد بھی 3,000 سے زیادہ رہائشی اب بھی انخلائی پناہ گاہوں میں مقیم ہیں، جبکہ دیگر اپنی کاروں یا تباہ شدہ گھروں میں رہ رہے ہیں۔ 28 جولائی کو آنے والے زلزلے کی شدت جاپان کے زلزلہ پیما پر سب سے بلند سطح 7 ریکارڈ کی گئی تھی۔ پیر کی دوپہر 2 بجے تک ہلاکتوں کی تعداد 39 ہو چکی تھی، جن میں وہ اموات بھی شامل ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق اس آفت سے تھا۔ زلزلے سے 31,951 مکانات کو نقصان پہنچا، جن میں سے 1,449 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ انخلا کے لیے مقرر کردہ 70 پناہ گاہوں میں اب بھی 3,053 افراد مقیم ہیں۔ کسی اور جگہ پناہ لینے والے رہائشیوں کی تعداد کا پتہ لگانا مشکل ہے، جس سے یہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ مناسب امداد نہ ملنے سے مزید ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ پریفیکچر کی حکومت بلدیاتی اداروں سے ایسے رہائشیوں کی صورتحال کی اطلاع دینے کو کہہ رہی ہے تاکہ انہیں مدد فراہم کی جا سکے۔ سب سے زیادہ متاثرہ اوکی اور یاتسوشیرو شہروں اور ہیکاوا قصبے میں تقریباً 7,380 گھرانوں کو اب بھی نل کا پانی دستیاب نہیں ہے، لیکن توقع ہے کہ اگست کے آخر تک پانی کی فراہمی بحال ہو جائے گی۔ حکام شدید گرمی کے دوران مزید اموات کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کئی دنوں سے درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر رہا ہے۔
1: اور سامعین، آخر میں آج کی اہم خبروں کا خلاصہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع ختم کرنے کی غرض سے ایک معاہدے تک پہنچنے کے لیے 60 دن کی مہلت ختم ہو رہی ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لافروف نے کہا ہے کہ انہوں نے صدر ولادیمیر پوٹین کے

روس کے زیر کنٹرول چار جزائر میں سے ایک کے حالیہ دورے پر ٹوکیو کے احتجاج کے بعد جاپان کے سفیر کو طلب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 18 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع ختم کرنے کی غرض سے ایک معاہدے تک پہنچنے کے لیے 60 دن کی مہلت ختم ہو رہی ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر تنقید کرتے ہوئے ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ وہ جلدی میں نہیں ہے اور کوئی وقت طے نہیں ہے۔ ٹرمپ نے یہ بات فاکس نیوز کے ساتھ ایک فون انٹرویو میں پیر کے روز کہی ہے۔ انہوں نے عمان کو بھی آبنۂ ہرمز کے کنٹرول پر تہران کے ساتھ اس کے متوازی مذاکرات کے بارے میں خبردار کیا۔ ٹرمپ نے عمان کو دھمکی دی کہ اگر وہ راستے میں آیا تو اس پر بمباری کر دی جائے گی۔ ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ واشنگٹن ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب کے ساتھ خفیہ ذرائع کے توسط سے رابطہ کاری کر رہا ہے، لیکن ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی کی یہ خبر ان کے بیانات سے متضاد ہے۔ اس نے پاسداران انقلاب کے ایک ترجمان کا حوالہ دیا ہے جنہوں نے براہ راست بات چیت کے بارے میں ٹرمپ کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے اسے ان کا ذہنی تصور قرار دیا۔ خبر رسائی ادارے رائٹرز نے ایک اعلیٰ ایرانی عہدیدار کا یہ کہتے ہوئے حوالہ دیا ہے کہ اگر امریکہ عبوری امن معاہدے پر ہفتوں کے اندر اندر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہا تو تہران حملے شروع کر سکتا ہے۔ مذکورہ عہدیدار نے خبردار کیا کہ تہران اب اپنی پالیسی کو دفاعی سے مکمل طور پر جارحانہ کی طرف لے جا رہا ہے، اور وہ آبنائے اور وسیع خطے میں کشیدگی بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لافروف نے کہا ہے کہ انہوں نے صدر ولادیمیر پوٹین کے روس کے زیر کنٹرول 4 جزائر میں سے ایک کے حالیہ دورے پر ٹوکیو کے احتجاج کے بعد جاپان کے سفیر کو طلب کیا ہے۔ جاپان ان جزائر پر ملکیتی دعویٰ کرتا ہے۔ لافروف نے پیر کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ جاپان نے یہ کہہ کر مکمل طور پر ناقابل قبول بیانات دیے ہیں کہ روسی صدر روسی سرزمین کا دورہ نہیں کر سکتے۔ 4 جزائر پر مشتمل یہ شمالی علاقہ جات روس کے زیر انتظام ہیں۔ جاپان ان پر ملکیتی دعویٰ رکھتا ہے۔ جاپانی حکومت کا کہنا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ان جزائر پر غیر قانونی قبضہ کیا گیا۔ جاپان کی وزیر اعظم تاکائیچی سنائے نے جمعرات کے روز اس بات پر زور دیا تھا کہ یہ جزائر تاریخی حقائق کی روشنی اور بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر جاپان کا موروثی علاقہ ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ پوٹین کا دورہ جزائر پر حکومت جاپان کے مستقل موقف سے مطابقت نہیں رکھتا۔ جاپانی وزیر خارجہ موتیگی توشیمیسو نے احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے روس کے سفیر نکولے نوزدریف کو طلب کیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی اور داماد جیڈ کشنر غزہ کی صورتحال پر حالیہ دنوں میں حماس اور اسرائیل کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے پیر کے روز اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے ملاقات کی۔ اسرائیلی اخبار ہاریٹس کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات یروشلم میں ہوئی اور 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ مذکورہ اخبار نے کہا ہے کہ اس میں بورڈ آف پیس کے ارکان بھی شامل تھے جو غزہ میں عبوری حکومت کی نگرانی کے لیے ٹرمپ کا تشکیل کردہ کثیر القومی ادارہ ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر نے کہا کہ نیتن یاہو اور بورڈ آف پیس نے گہری اور تعمیری بات چیت کی۔ اس نے بتایا کہ انہوں نے عملی گروپوں کی تشکیل پر اتفاق کیا ہے، جن میں سے ایک گروپ غزہ کو غیر مسلح اور غیر فوجی بنانے کے لیے ہے۔ گزشتہ ماہ بورڈ آف پیس نے حماس کو غیر مسلح کرنے اور اسرائیلی فوجیوں کو واپس بلانے کا لائحہ عمل جاری کیا تھا، لیکن نیتن یاہو نے اصرار کیا ہے کہ اسرائیلی فورسز اس وقت تک انخلاء نہیں کریں گی جب تک کہ اسلامی گروپ حماس مکمل طور پر غیر مسلح نہیں ہو جاتا۔ کشنر نے گزشتہ روز حماس کے موجودہ رہنما خلیل الحیہ سے مصر میں ملاقات کی تھی۔ بعد ازاں ٹرمپ نے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو غزہ پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ حماس نے ہتھیار ڈالنے پر اتفاق کر لیا ہے۔

0: یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان نے بات چیت کی ان کی درخواست کا مثبت جواب دیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بات پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں سے ملاقات کے دوران کہی، تاہم انہوں نے تفصیلات ظاہر نہیں کیں۔ جنوبی کوریا کے حوالے سے ٹرمپ نے عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک نے ایران کے معاملے پر امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کیا ہے۔ ٹرمپ نے یاد دلایا کہ انہوں نے سول کو بتایا تھا کہ امریکہ کیم جونگ اون سے آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اور نشاندہی کی کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جنوبی کوریا ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں امریکہ کی مدد نہیں کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے اتوار کے روز کہا تھا کہ جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں پیانگ یانگ کے لیے ایک اشارہ بھیجتی ہیں جو قطعی نامناسب اور دشمنانہ ہے۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے پینٹاگون کو مشترکہ مشقیں کافی حد تک کم کرنے کا حکم دیا ہے جو اگلے ہی دن شروع ہونے والی تھیں۔ اس سوال پر کہ وہ ان ناقدین کو کیا جواب دیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ وہ دیرینہ شراکت داروں کے مقابلے میں مخالفین کے مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں، ٹرمپ نے اصرار کیا کہ وہ چیزوں کو محفوظ تر بنا رہے ہیں۔ جاپان کے جنوب مغربی پریفیکچر کوماموتو میں آنے والے ایک طاقتور زلزلے کے 3 ہفتے بعد بھی 3,000 سے زیادہ رہائشی اب بھی انخلائی پناہ گاہوں میں مقیم ہیں، جبکہ دیگر اپنی کاروں یا تباہ شدہ گھروں میں رہ رہے ہیں۔ 28 جولائی کو آنے والے زلزلے کی شدت جاپان کے زلزلہ پیما پر سب سے بلند سطح 7 ریکارڈ کی گئی تھی۔ پیر کی دوپہر 2 بجے تک ہلاکتوں کی تعداد 39 ہو چکی تھی، جن میں وہ اموات بھی شامل ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق اس آفت سے تھا۔ زلزلے سے 31,951 مکانات کو نقصان پہنچا، جن میں سے 1,449 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ انخلا کے لیے مقرر کردہ 70 پناہ گاہوں میں اب بھی 3,053 افراد مقیم ہیں۔ کسی اور جگہ پناہ لینے والے رہائشیوں کی تعداد کا پتہ لگانا مشکل ہے، جس سے یہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ مناسب امداد نہ ملنے سے مزید ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ پریفیکچر کی حکومت بلدیاتی اداروں سے ایسے رہائشیوں کی صورتحال کی اطلاع دینے کو کہہ رہی ہے تاکہ انہیں مدد فراہم کی جا سکے۔ سب سے زیادہ متاثرہ اوکی اور یاتسوشیرو شہروں اور ہیکاوا قصبے میں تقریباً 7,380 گھرانوں کو اب بھی نل کا پانی دستیاب نہیں ہے، لیکن توقع ہے کہ اگست کے آخر تک پانی کی فراہمی بحال ہو جائے گی۔ حکام شدید گرمی کے دوران مزید اموات کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کئی دنوں سے درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر رہا ہے۔
1: اور سامعین، آخر میں آج کی اہم خبروں کا خلاصہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع ختم کرنے کی غرض سے ایک معاہدے تک پہنچنے کے لیے 60 دن کی مہلت ختم ہو رہی ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لافروف نے کہا ہے کہ انہوں نے صدر ولادیمیر پوٹین کے روس کے زیر کنٹرول 4 جزائر میں سے ایک کے حالیہ دورے پر ٹوکیو کے احتجاج کے بعد جاپان کے سفیر کو طلب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 25واں سبق طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بتائیں گے کہ جاپان میں قیام کے دوران طبیعت خراب ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔
1: تام ہاروسا ہاؤس کی بیٹھک میں موجود ہے لیکن اس کی طبیعت بہتر نہیں لگ رہی،
0: تو آئیے سبق نمبر 25 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: どうしたんですか？喉が痛いんです。
3: おやおや。